Senet məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

danışmasan ey. Boşa gedir nəfəsim, danışmana fayda. Daha yoxdur həvəsim, nə deyiləm bu hayda. Səhər saat altıda çağırır telefon. Getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.

0: kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
0: Volkart'ta cashback'lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debit market və YDM-lərdə. Volkart debit market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Volkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzərə. deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48

0: Nə səndədir, nə məndə.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə
0: nə səndədir, nə məndə.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəsidir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM. Ağstafa 93.5 FM. Daşkəsən 89.5 FM. Şəki 94.6 FM. Quba Xaçmaz 104.5 FM. Şirvan 106.5 FM. Şuşa 101.7 FM. Ağsu 88 FM. Astara 93.5 FM. Füzuli 100.2 FM. Lerik 101.5 FM. Zaqatala 103 FM. Zəngilan 100.5 FM. Gədəbəy 105 FM. Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 10'du.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazovdur. Bugün Ballı Qaya qətliamından 34 il ötür. 1992-ci il avqustun 27-sindən 28-sindən keçən gecə Yeranboy rayonunun Ballı Qaya kənd ərazisində Laçından didərgin düşmüş 24 azərbaycanlı mülki şəxs erməni silahlı dəstələri tərəfindən qətlə yetirilib.

Türkiyə xalqının yaddaşında mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərdən biridir. Hadisə ilə bağlı material və sübutlar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Memorial Soyqırımı Muzeyində qorunur. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump özünü ölkə tarixinin ən böyük prezidenti hesab edir. Trump bu barədə Truth Social

Aerokosmik Müdafiə Komandanlığı və Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələrinin Şimal Komandanlığı AMP Hell çox missiyalı lazer sistemini işə salıb. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr ölkənin hərbi mövqeylərinə partlayıcı maddələrlə yüklənmiş dron hücumlarına cavab olaraq Livanın cənubundakı Nəbatiyə şəhərində Hizbullaha məxsus yeraltı obyektləri məhv edib. Əli Əl-Tahir yüksəkliklərini müdafiə edən müqavimət qüvvələri itki verib. Ərəb Səlim yaşayış məntəqəsində də hava zərbələri endirilib. Bir qadın həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri Livanda ölənlərin sayı 4350-yə, yaralıların sayı isə 12310-a çatıb. Bolqarıstan Qaradənizdə üzən minalara qarşı mübarizə və gəmiçilik marşrutlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin məqsədlərinin sayı 4350-yə, yaralıların sayı isə 12310-a çatıb. Bolqarıstan Qaradənizdə üzən minalara qarşı mübarizə və gəmiçilik marşrutlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin məqsədi ilə Belçika və Niderlanddan 7 min axtaran gəmi alacaq. Müvafiq müqavilələr parlament tərəfindən təsdiqlənib. Gəmilər minaların və mina obyektlərinin aşkarlanması və zərərsizləşdirilməsi üçün avadanlıqlarla təchiz olunacaq. Qeyd edək ki, Bolqarıstan, Rumıniya və Türkiyə Qaradənizdə üzən minalara qarşı birgə operativ qrup yaradıb. Türkiyənin Sakarya vilayətinin Kaynarca rayonunda toyuq fermasında təmir işləri zamanı 15 işçi qazdan zəhərlənib. Hadisə təmir qrupunun işlədiyi vaxt baş verib. İşçilərin soyutma sistemində istifadə edilən amoniak qazı anbarının borusunda sızma nəticəsində zərər çəkdiyi ehtimal olunur. Onlar Kaynarca Dövlət Xəstəxanasına aparılıb. Kuba alimləri onkoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunması nəzərdə tutulan yeni preparat hazırlayıblar. Kubanın Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez Barilyanın sözlərinə görə molekulyar immunologiya mərkəzinin alimləri hazırladıqları 2C12 preparat namizədinin şiş hüceyrələrinə qarşı immun reaksiyanı stimullaşdırdığını bildirirlər. Preparat dünyada geniş istifadə olunan pembrolizumaba oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. Nazir qeyd edib ki, bu nailiyyət Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı sərtləşdirdiyi iqtisadi məhdudiyyətlər və ölkədəki enerji böhranı fonunda əldə olunub. Nepalın şimal ərazilərində daşqınlar 469 nəfərin həyatından son qoyub. Axtarış xilasetmə əməliyyatı davam edir.

müsakim və tikinti işçisi, həmçinin 555 turist çıxarılıb. Təxliyə olunanlara. İtaliyada avqustun sonunda ekstremal istilərin 5-ci dalğası müşahidə olunur. 9 avqustun sonunda ekstremal istilərin 5-ci dalğası müşahidə olunur. 9 şəhərdə qırmızı, daha 9 şəhərdə isə narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Ən isti havanın məhz bu gün avqustun 28-i olacağı gözlənilir. Siciliyanın şərqində temperaturun 45 dərəcəyədək yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. İsti hava ilə yanaşı Afrikadan gələn antisiklon İtaliyaya səhra qumu da gətirəcək. Ölkənin şimalında isə leysan yağışları dolu və güclü külək gözlənilir. Buraxılışımız davam edir. Sumqayıtda idarəetmədən çıxan BMW markalı avtomobil əvvəlcə Toyota-ya, Kia-ya, sonra isə Opel markalı minik avanşınına çırpılıb. BMW daha sonra aşıb, xəsarət alanlar var. Qəzanın səbəbi araşdırılır. Gecə saat 1 radələrində Şəkinin Cəyirli kənd ərazisində baş verən yol qəzası nəticəsində 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qəza zamanı avtomobildə olan Oğuz rayon sakinləri 37 yaşlı Nurlan Elman oğlu Əsrətov, 37 yaşlı Musa Arzu oğlu Mirzəyev və 36 yaşlı Rahim Yaqub oğlu Salamov xəsarət alıblar. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda vasitələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə aran yerlərində 30-35, dağlıq ərazilərdə 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər.

0: 18 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxresidence.az.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az premiumresidence.az
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabradək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manatədək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manatədək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikası.

Bir nəfər yaşlı cütlüyə belə bir sual verir. Necə oldu ki, Naz? Yaşlı qadın cavab verir. Biz cırıq qadın cavab verir. Biz cırıq paltarların yamandığı, söküklərin tikildiyi, qırıqların təmir edildiyi bir zamanda yaşamışıq. İstifadədən sonra atıldığı və yerinə təzəsinin alındığı bir zamanda yox.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Bizi əldən vermə. Birbank Biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də Birbank Biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Birbank Biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

ağır yaralanıb. Qətlə yetirilənlər arasında qadınlar və 93 yaşlı qoca da olub. Hadisə zamanı bəzi meyillərin yandırıldığı bildirilir. Balıqaya qətliyəm Azərbaycan xalqının yaddaşında mülki əhaliyə qarşı törədilmiş qanlı cinayətlərdən biridir. Hadisə ilə bağlı material və sübutlar Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Memorial Soyqırımı Muzeyində qorunur. Bakıda Türkiyənin 30 avqust Zəfər Bayramı münasibəti ilə Türk şəhidliyi ziyarət olunub. Tədbirdə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün, səfirliyin nümayəndələri və bir sıra rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Tədbirdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və Bakının Bolşevik erməni daşnaq işğalından azad edilməsi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş şəhidlərin əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub. Qardaş ölkənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Türkiyənin qurtuluş savaşı və 30 avqust zəfərinin

Əhaliyə xəbərdarlıq edir. Vətəndaşların pul vəsaitlərini mənimsəmək məqsədi ilə kibir dəlduzlar müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Saxta internet səhifələri və linklər, uduş, hədiyyə, kampaniya və digər cəlbedici təkliflər vasitəsilə bank kartlarına dair məxfi məlumatların ələ keçirilməsinə cəhd göstərilir. Nazirlik bir daha bəyan edir ki, şəxsi və maliyyə məlumatlarınızı heç kimlə paylaşmayın, tanımadığınız linklərə daxil olmayın və şübhəli saytlarda kart məlumatlarınızı qeyd etməyin. Bugün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul üzrə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminə başlanılıb. Proses sentyabrın 2-si axşam saat 23:59-a dək davam edəcək. Abituriyentlər ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə 20-ədək ixtisas kodunu seçərək elektron ərizəyə daxil etməli və ərizəni təsdiqləməlidirlər. Ərizəsini təsdiqləməyən abituriyent və subbakalavrlar müsabiqəyə buraxılmayacaqlar. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlər boş qalan plan yerləri və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə keçirilən müsabiqədə iştirak edə bilməzlər. Efirdə xəbərlərdir. İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus təyyarələr ölkənin hərbi mövqelərinə partlayıcı maddələrlə yüklənmiş dron hücumlarına cavab olaraq Livanın cənubundakı Nəbatiyə şəhərində Hizbullaha məxsus yeraltı obyektləri məhv edib. Əli Əl-Tahir yüksəkliklərini müdafiə edən müqavimət qüvvələri itki verib. Ərəb Səlim yaşayış məntəqəsinə də hava zərbələri endirilib. Bir qadın həlak olub, 6 nəfər yaralanıb. Martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri Livanda ölənlərin sayı 4350-yə, yaralıların sayı isə 12310-a çatıb. Nepalın şimal ərazilərində daşqınlar 469 nəfərin həyatına son qoyub. Axtarış xilas etmə əməliyyatı davam edir. Əməliyyata Nepal ordusu, silahlı polis qüvvələri və Nepal polisindən 13295 nəfər cəlb olunub. Xilas edicilər torpağın altında qalan insanları axtarırlar. Xatırladaq ki, avqustun 26-sında səhər Nepalın şimalında güclü daşqın baş verib. İlkin məlumata görə buna səbəb Rosuvagadi sərhəd keçid məntəqəsindən təxminən 20 km şimal-şərqdə Nepal-Çin sərhədində baş verən qaya uçqunu olub. Yüzlərlə insan, o cümlədən təxminən 500 xarici vətəndaş itkin düşüb. Çinin Tibet Muxtar rayonunun Nepal sərhədində yerləşən Gironq bölgəsində daşqın və palçıq axınlarından zərər çəkən bütün sakinlər və turistlər təhlükəsiz ərazilərə təxliyə edilib. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə fəlakət zonasından 499 sakin və tikinti işçisi, həmçinin 555 turist çıxarılıb. Təxliyə olunanlar ərzaq və gündəlik tələbat malları ilə təmin ediliblər. Dünyanın bir sıra ölkələrində ilin ikinci və son ay tutulması müşahidə edilib. Astronomik hadisə zamanı ayın 96%-dən çox hissəsi yerin kölgəsinə düşüb. Ay tutulması Şimali və Cənubi Amerikanın böyük hissəsində, həmçinin Avropanın qərbində və Afrikanın bəzi ərazilərində aydın müşahidə olunub. Ayın böyük hissəsi qırmızımtıl rəngə çalaraq qaranlıq kölgəsindən kənarda qalıb. İtaliyada avqustun sonunda ekstremal istilərin 5-ci dalğası müşahidə olunur. 9 şəhərdə qırmızı, daha 9 şəhərdə isə narıncı təhlükə səviyyəsi elan edilib. Ən isti havanın məhz bugün avqustun 28-i alacağı gözlənilir. Siciliyanın şərqində temperaturun 45 dərəcəyə dək yüksələcəyi proqnozlaşdırılır. İsti hava ilə yanaşı Afrikadan gələn antisiklon İtaliyaya səhra qumu da gətirəcək. Ölkənin şimalında isə leysan yağışları dolu və güclü külək gözlənilir. Buraxılışımız davam edir. Göyçay rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiyasında şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 39 yaşlı Niyaz Mirzəyev saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvandan xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyi narkotik tərkibli bitkilər və narkotik vasitələr aşkarlanıb. Ağdaşda ölümlə nəticələnmiş yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı Ələt Qazax avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Eyni istiqamətdə hərəkətdə olan iki yük maşınının toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb. Sonda hava məlumatı. Bugün bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı da oluşacağı ehtimal var. Bakıda

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
4: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Çamaşır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar ödə. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizle geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vatandaşlara hizmet yolunda çalışan bütün devlet işçilerine teşekkür ederiz. Sizin için hususi kampanya, 17 bin manattan başlayan ilkin ödeniş, 50 aya kadar faizsiz, dahili hisse hisse ödeniş, üstelik interior design hediye. Etraflı malumat için Ulduz 1122 premiumresidence.az
3: Gazpak Sungait
1: Lions.az
3: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı.

0: Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyil. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdım ulan. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdım uğam. Nə güman eyləmsən ondakı dilsimləri sən. Kürü ahıyla qurutdu salı yandırdım uğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab.

suç ilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına dayandırdı muğam. O ürək, o ürək yangısı, göz yaşları, bir çəngə bulub, oyadıb yaddaşı,

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Dəşti təsnifi. Oxuyur əməkdar artist Elnarə Abdullayeva.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalgada olalım.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 14.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxırov hazırdır. Bugün Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli və Horovlu kəndlərinə növbəti köç olub. Ailələr öz kəndlərinə çatıb, onlar evlərinin açarları təqdim olunub. Anam əməkdaşları tərəfindən sakinlərə mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə ətraflı məlumat verilib. Tanımadıqları əşya və cisimlərə toxunmamaq, belə hallarla qarşılaşdıqda isə adiyyəti qurumlara məlumat verməyə tövsiyə olunub. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 15 ailə 86 nəfər, Horovlu kəndinə isə 3 ailə 12 nəfər köçürülüb. Bugün Ballıqaya qətləmindən 34 il ötür. 1992-ci il avqustun 27-sindən 28-sindən keçən gecə Göranboy rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində Laçından didərgin düşmüş 24 azərbaycanlı mülki şəxs erməni silahlı dəstələri tərəfindən qətlə yetirilib. Bunlardan 6-sı uşaq, ən kiçiyi isə cəmi 6 aylıq körpə olub. Daha 9 nəfər ağır yaralanıb. Qətlə yetirilənlər arasında qadınlar və 93 yaşlı qoca da olub. Hadisə zamanı bəzi meyitlərin yandırıldığı bildirilir. Ballıqaya qətləmi Azərbaycan xalqının yaddaşı

linklər, uduş, hədiyyə, kampaniya və digər cəlbedici təkliflər vasitəsilə bank kartlarına dair məxfi məlumatların ələ keçirilməsinə cəhd göstərilir. Nazirlik bir daha bəyan edir ki, şəxsi və maliyyə məlumatlarınızı heç kimlə paylaşmayın, tanımadığınız linklərə daxil olmayın və şübhəli saytlarda kart məlumatlarınızı qeyd etməyin. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi başlanır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses sentyabrın 2-sinə dək davam edəcək. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlər boş qalan plan yerlərinə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməzlər. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin siyahısı abituriyent jurnalının 7-ci orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün isə jurnalın 5-ci sayında dərc olunub. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir ki, vilayətində Novaya Poçtanın anbarları 3 dəfə hədəf alınıb. İlk zərbədə Poçtanın anbarları 3 dəfə hədəf alınıb. İlk zərbədən sonra ərazidə yanğın baş verib. Xilasedicilər işləyərkən həmin məkana daha 2 zərbə endirilib. Yaxınlıqdakı istehsal müəssisəsi də zərbə

yaradır, həm də İran xalqının maraqlarına hədəf alır, bölgədə qeyri-sabitliyin yaranmasına səbəb olur, deyə Qalibov vurğulayıb. Onun fikrincə, İranın iqtisadi mühasirə planı da nəticəsiz qalacaq. Mavritaniyanın keçmiş xarici işlər naziri İsmail Old Şeyx Əhməd Yekdilliklə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi seçilib. O, bu vəzifədə Hüseyn İbrahim Tahanı əvəz edib. Qərar Səudi Ərəbistanının Ciddə şəhərindəki mənzil qərargahında Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbədənkənar iclası zamanı qəbul edilib. 65 yaşlı

0: indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilersen. Bank of Baku.
1: Nakt kredi almak isteyen tegayetçiler için maksimal yaş haddi 73 oldu. Fırsatı kaçırma. 80 bin manata dek nakt krediti bir bank filiallarından veya rəqəmsal merkezlerden ele indi elde et. Alacağın meblağı da xeyir işlere xerçde. Daha etraflı bir bank.az.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Salam, abala, gör dansa nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha burdaymış.

öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir.

0: bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyan etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Nağd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən sən kimsən sən? Kimsən sən?

0: Zarafat eləmirəm, telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Sankt-Peterburqda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
3: Sankt-Peterburqdan səsimizə səs verən bu gənc Emil Quliyevdir. Emil olduğu şəhərdə diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan və Azərbaycanın maraqlarının qorunmasında fəal iştirak eləyən soydaşlarımızdandır. Gəlin Sankt-Peterburqda olma səbəbini özündən eşidək.
2: Sankt-Peterburq şəhərində qalmağımın səbəbi odur ki, atam 17 yaşından bura köçüb, burada məktəbin bitirib, əsgərliyin bitirib, universiteti bitirib və azıb gəlib. Mənim baxçam, məktəbim, universitetim hamısı burada qalıb və atam 17 yaşından bura köçüb, burada məktəbin bitirib, əsgərliyin bitirib, universiteti bitirib və Azərbaycana qayıdıb orada toyun eləyəndən sonra anamı götürüb gəlib. Mənim baxçam, məktəbim, universitetim hamısı burada qalıb və mənim gəncliyim də uşaqlığım da hamısı Sankt-Peterburq şəhərində keçib.
1: Sərhəd tanımayan sevgilər.
0: Kəmiyən arzular.
4: Macaristanda biz də varıq.
5: Litvada biz də varıq.
6: Polşada biz də varıq.
7: Gürcüstanda biz də varıq.
8: Qazaxıstanda biz də varıq.
0: Biz də varıq.
9: Emil, bəs yaşadığınız şəhərdə Azərbaycanla bağlı təbliğat işini necə qurmusunuz? Nələrə nail olursunuz?
2: Azərbaycanın maraqlarını qorumaq üçün biz Xocalı soyqırımı, 20 yanvar, mart hadisələri, Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü tarixi tədbirləri keçiririk. Milli yazıçılarımıza həsr olunmuş ədəbiyyat axşamları keçiririk, milli bayramlarımızı keçiririk və bütün tədbirlərə digər millətlərin nümayəndələrini dəvət edirik. Məsələn, Novruza əlavə olaraq parlaq şəkildə qeyd etdiyimiz ən sevimli bayramlardan biri Nar festivalıdır. Sankt-Peterburqun bir çox sakini bu bayrama gedir. Biz hər

0: Diqqət. Danışır Bakı.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
2: Danışır Bakı, saat 17:00.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün daha 18 ailə üçün yurd həsrəti bitir. Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 15 ailə 86 nəfər, Borovlu kəndinə isə 3 ailə 12 nəfər köçürülüb. Onlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Hər iki kəndə qayıdan ailələrə anam əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə məlumat verilib. Bugün Ballıqaya faciəsindən 34 il ötür. Laçın rayonundan didərgin düşərək Goranboy rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində müvəqqəti məskunlaşan 24 Azərbaycanlı mülki şəxs 1992-ci il avqustun 27-sindən 28-sinə keçən gecə erməni silahları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib. Daha 9 nəfər ağır yaralanıb. Ballıqaya faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi də paylaşıb.

0: bildirilib ki, faciə zamanı həlak olan günahsız insanların xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir və cinayətlərin hüquqi qiymət almasının vacibliyi vurulanır. Qaradağlı, Xocalı və Ağdaban faciələri kimi Ballıqaya qətləmında da hədəf silahsız və müdafiəsiz azərbaycanlılar olub. Həmin gün faciənin şahidi olan rəhbər Hümbətovu dinləyək.
1: 24 nəfər deyib bir ailədən, hamımız bir kökdən. Bir gecənin içində hamısını gəldir, məhv elədilər, yerindən leysan edilər, böyük qardaşımın. 5 oğlunu, bir qızını və həyat yoldaşını yandırdılar, kül elədilər. Bəlkə də pikaplamyotun darağını boşaltmışlar, o cür. Yəni bir dənə gülləylə öldürülməmişdi, çox vəhşicəsinə.
0: Vivranews kanalı Orta Dəhlizin...

Həmçinin Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının 2025-ci ildə 8 milyon ton kargo qəbul etdiyi və bu rəqəmin gələcəkdə 25 milyon tona çatdırılmasının planlaşdırılığı qeyd olunur. Vurğulanır ki, artan yük həcmləri və infrastrukturun inkişafı Azərbaycanın Asiya-Avropa ticarətində mühüm logistika qovşağı kimi mövqeyini daha da gücləndirir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 420 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 280 ton olan arpa bu gün Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyə dək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 54 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda İngiləz Azərbaycandan Ermənistana 15 min tona yaxın dizel, 5 min tona yaxın AE92 və AE95 benzini ixrac olunub. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi başlanır. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses sentyabrın 2-sinə dək davam edəcək. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlər boş qalan plan yerlərinə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməzlər. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin siyahısı abituriyent jurnalının 7-ci orta ixtisas təhsil müəssisələri üçün isə jurnalın 5-ci sayında dərc olunub. Daxili İşlər Nazirliyi kiber dələduzluqla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir. Vətəndaşların pul vəsaitlərini mənimsəmək məqsədi ilə kiber dələduzlar müxtəlif

sonunda hava haqqında fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Gecə 21-25, gündüz 28-31, aran aylarında gecə 20-25, gündüz 32-36, dağlıq ərazilərdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağını gözlənir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinləyiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554. 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-44 dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun.

0: Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəyir.

0: 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı məlumat üçün bir bank tətbi 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz
0: göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibriz'dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sum tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'dir.

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Məmməd Bağır Eyvazlıdır. Bugün daha 18 ailə üçün yurd həsrəti bitib. Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndinə 15 ailə, 86 nəfər, Horovlu kəndinə isə 3 ailə, 12 nəfər köçürülüb. Onlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Hər iki kəndə qayıdan ailələrə anam əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə məlumat verilib. Bugün Ballıqaya faciəsindən 34 il ötür. Laçın rayonundan didərgin düşərək Güranboy rayonunun Ballıqaya kəndi ərazisində müvəqqəti məskunlaşan 24 Azərbaycanlı mülki şəxs 1992-ci il avqustun 27-sindən 28-sindən keçən gecə erməni silahları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib. Daha 9 nəfər ağır yaralanıb. Ballıqaya faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi də paylaşım edib. Bildirilib ki, 24 Azərbaycanlı mülki şəxs 1992-ci il avqustun 27-sindən

0: 28-dən keçən gecə erməni silahları tərəfindən amansızlıqla qətlə yetirilib. Daha 9 nəfər ağır yaralanıb. Balıqaya faciəsinin 34-cü il dönümü ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi də paylaşımında bildirilib ki, faciə zamanı həlak olan günahsız insanların xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir və cinayətlərin hüquqi qiymət almasının vacibliyi vurğulanır. Qaradağlı, Xocalı və Ağdaban faciələri kimi Balıqaya qətləmında da hədəf silahsız və müdafiəsiz azərbaycanlılar olub.
1: 24 nəfəri deyib bir ailədən, hamımız bir kökdən. Bilgeyənin içində hamısını gəldir, məhv elədilər, yerindən leysan elədilər, böyük qardaşımın. 5 oğlunu, bir qızını və həyat yoldaşını yandırdılar, kül elədilər. Bəlkə də pikap lamyotun darağını boşaltmışlar, o cür. Yəni bir dənə gülləylə öldürülməmiş də, çox vəhşicəsinə.
0: Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək. 6 vaqondan ibarət çəkisi 420 ton olan buğda və 4 vaqondan ibarət çəkisi 280 ton olan arpa bugün Biləcəri stansiyasından böyük kəsik istiqamətinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, indiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 54 min tondan çox taxıl, 9 min tona yaxın gübrə, 1414 ton propan, 133 ton alüminium, 1114 ton kömür və 334 ton taxta göndərilib. Eyni zamanda indiyədək Azərbaycanın

sentyabrın ikisinə dək davam edəcək. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlər boş qalan plan yerlərinə və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməzlər. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin siyahısı abituriyent jurnalının 7-ci, orta ixtisas təhsil müəssisələri üçün isə jurnalın 5-ci sayında dərc olunub. Daxili İşlər Nazirliyi kiber dələduzluqla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir. Vətəndaşların pul vəsaitlərini mənimsəmək məqsədi ilə kiber dələduzlar müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Saxta internet səhifələri və linklər.

Tədbirlər zamanı əvvəllər məhkum olunmuş 39 yaşlı Niyaz Mirzəyevin yaşadığı ünvanda yetişdirdiyi narkotik tərkibli bitkilər aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyat hadisələri aşkar edilib. Qırmızı Körpü Gömrük Postunun idxal nəzarət xəttində yoxlama zamanı yük nəqliyyat vasitəsinin dartıcı hissəsində gömrük orqanda bəyan edilməyən 4 adda 448 kapsul və 81 ədəd dərman vasitələri aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma

0: hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% cashback, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspaq.az.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar

0: cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Dağılma müqəddəs. Ayrılıq günahsa necə yüyəqbəs. Tökmə göz yaşını, sevkimi əbəs. Günah səndən oldu, ay qara girən. Axı günah səndən oldu, ay qara girən. Günah səndən oldu, qara girən.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bahar Eyvazovdur. Bugün daha 18 ailə üçün yurt həsrəti bitib. Bu mərhələdə Cəbrayılın Şükürbəyli kəndində 15 ailə, 86 nəfər, Horovlu kəndində isə 3 ailə, 12 nəfər köçürülüb. Onlar Respublikanın müxtəlif ərazilərində yaşayan ailələrdir. Onlara evlərinin açarları təqdim olunub. Hər iki kəndə qayıdan ailələrə ana və əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış hərbi sursatların yaratdığı təhlükələr barədə məlumat. Bugün Ballıqaya faciəsindən 34 il ötür. Laçın rayonundan didərgin düşərək Goranboy rayonunun Ballıqaya

0: faciə zamanı həlak olan günahsız insanların xatirəsi dərin ehtiramla yad edilir və cinayətlərin hüquqi qiymət almasının vacibliyi vurğulanır. Qaradağlı, Xocalı və Ağdaman faciələri kimi Ballıqaya qətləyamında da hədəf silahsız və müdafiəsiz azərbaycanlılar olub. Həmin gün faciənin şahidi olan Laçın rayonu sakini Rəhbər Hümbətova dinləyək.
1: 24 nəfər deyib bir ailədən, hamımız bir kökdən. Bir gecənin içində hamısını gəldir, məhfilədlər yerinə leysan edirlər, böyük qardaşımın. 5 oğlunu, bir qızını və həyat yoldaşını yandırdılar, kül elədilər. Bəlkə də pikapılam yoxdur, darağını boşaltmışlar o cür. Yəni bir dənə güllə ilə öldürülməmişdi, çox vəhşicəsinə.
0: Efirdə xəbərlərdir. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiyanın Yaroslavl şəhərində.

0: Əsas ərzaq logistikası və anbar infrastrukturunun 90%-ni məhv edib, bu barədə Ukrayna Aqrar Siyasət Naziri Taras Vitsotski bildirib. O qeyd edib ki, hədəfə alınan obyektlərə pərakəndə satış anbarları daxildir. Nazirin sözlərinə görə, bu Ukraynalıların qidasız qalacağı anlamına gəlmir. Logistika dəyişkən olacaq. O deməkdir ki, acılıq və ya qida çatışmazlığı təhlükəsi olmayacaq, deyə Ukraynalı nazir əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu Hörmüz boğazında beynəlxalq gəmişlik zolaqlarının dəniz minalarından təmizləndiyini açıqlayıb. Hadisə boğazda gəmişlik təhlükəsizliyinin bərpası istiqamətində mühüm addım hesab edilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri Brett Cooper.
1: Bu gün beynəlxalq gəmişlik yolları açıqdır və hərəkətlilik artır. Şərait çətin və təhlükəli idi, amma biz tapşırığı yerinə yetirdik. ABŞ ordusu Hörmüz boğazının beynəlxalq gəmişlik zolaqlarında İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu tərəfindən aylar əvvəl yerləşdirilmiş dəniz minalarını uğurla təmizləyir.
0: İsrail ordusu Qəzzanın cənubuna endirdiyi zərbə nəticəsində Həmasın Xan Yunisdəki hərbi qanadının komandiri İsmail İbrahim Barimi öldürüb. Bu barədə İsrail müdafiə ordusunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Barimi anklavın cənubundakı tuneldə 3 İsrailli girovun qaçırılması və saxlanılmasında iştirak edib. İsrail müdafiə ordusu birbaşa təhlükənin aradan qaldırılması məqsədi ilə fəaliyyətini davam etdirəcəyini açıqlayıb. İsrail Livanın cənubuna da zərbə endirib. Hava hücumları nəticəsində İzbulaha məxsus silah anbarları dağıdılıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugündən ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə və kolleclərə ixtisas seçimi başlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses sentyabrın 2-sinə dək davam edəcək. Ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunan abituriyentlər boş qalan plan yerlərinə və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul müsabiqəsində iştirak edə bilməzlər. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinin siyahısı Abituriyent jurnalının 7-ci orta ixtisas təhsili müəssisələri üçün isə jurnalın 5-ci sayında dərc olunub. Daxili İşlər Nazirliyi kibir dələduzluqla bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Vətəndaşların pul vəsaitlərini mənimsəmək məqsədi ilə kibir dələduzlar müxtəlif üsullardan istifadə edirlər. Saxta internet səhifələri və linklər, uduş, hədiyyə, kampaniya və digər cəlbedici təkliflər vasitəsilə bank kartlarına dair məxfi məlumatların ələ keçirilməsinə cəhd göstərilir. Nazirlik bir daha bəyan edir ki, şəxsi və ya maliyyə məlumatlarınızı heç kimlə paylaşmayın, tanımadığınız linklərə daxil olmayın və şübhəli saytlarda kart məlumatlarınızı qeyd etməyin. Ölkə ərazisində qanunsuz onlayn mərc və kazino oyunlarına qarşı növbəti əməliyyat zamanı 3 nəfər saxlanılıb. Məhərrəm Quliyev, Sənan Fərziyev və Hikmət Həsənovun ölkə ərazisində fəaliyyəti qadağan olunan müxtəlif platformalar vasitəsilə

Qlobalar araşdırma aparılır. Bugün Bakının Mir Mahmud Kazımovski küçəsinin, Mir Cəlal küçəsindən Cavadxan küçəsinə qədər olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, buna səbəb həmin yolda aparılacaq təmir.

Sonda hava haqqında. Sabah bəzi dağlıq və dağətəyə rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir gücündən şimal qərbliyə əsəcək. Gecə 21-25, gündüz 28-31, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 32-36, dağlıq ərazilərdə gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az
5: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3wdeluxeresidence.az
6: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bulkart Banko Baku ASC məhsusu. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il. Bulkart Banko Baku ASC məhsusu. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premiumlar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 0

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium rezidens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Rezidens.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48.77.722.00.00 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
6: Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondu.
7: Biri varmış,
8: biri yok.

biri vardı, biri yoxdu. Bir meşədə qarğa ilə saxsağan vardı. Bir-biri ilə mehriban qonşu və yaxşı dost idilər. Bunların yuvalarına yaxın bir yarasa yuvası da vardı. Orada tək yarasa yaşayırdı. Heç kəslə dostluq eləmirdi. Onu da deyim ki, bu əhvalat baş verəndə, yəni çox-çox keçmiş zamanlarda yarasalar da o biri quşlar kimi meşədə yaşayırdılar. Başqa quşlar kimi eyni vaxtda səhər gün çıxanda yuxudan oyanırdılar, nəğmə oxuya-oxuya ağacları budaq-budaq gəzər, özlərinə yem axtarardılar. Gecələr də o biri quşlar kimi yatardılar. Bir gün iki qonşu qarğa ilə saxsağan dalaşdılar. Özü də lap nahaqça yerə, bircə də

Görəsən o sənin dalınca nələr deyir? Deyir ki, saxsağan quşların ən küfiri, ən çirkinidir. Tükləri ala bula, quyruğu yerlə sürünür. Yedişi, uçuşu gülməli, özü qorxaq, həm də oğru. Harda görsəm, onun tükünü didəcəyəm. Beləliklə, yarasa iki qonşunu, iki dostu, qarğa ilə saxsağanı bir-birinə düşmən elədi.

0: Quşların ən gözəli, ən ağıllısı, mehribanı Humay quşu, qarğa ilə saxsağanın bir-birindən küsdüyünü eşidib, onları barışdırmaq istədi. Səhər tezdən bütün quşları meşəyə çağırdı. Yarasa da gəlmişdi. Quşlar yığışandan sonra Humay quşu qarğa ilə saxsağanı yanına çağırıb soruşdu. Biz gərək həmişə bir-birimizə dost olaq, yoldaş olaq. Eşitmişəm ki, küsüşübsüz. Deyin görüm, nə olub? Qarğa ilə saxsağan utandılar. Axı, bircə dən üçün dalaşmaq, küsüşmək ayıb idi. Bütün quşların qabağında bunu necə desinlər? Qarğa dedi.
1: Dən üstündə biraz dalaşmışıq. Mən peşman olmuşam. Amma saxsağan dalınca danışıb, deyib ki, mən kifirəm, rəngim qapqaradır, özüm də gülməli, axmaq, oğruyam.
0: Saxsağan bu sözləri eşidəndə özündən çıxdı. Yox, yox, mən qarğanın barəsində belə söz deməmişəm. O dalınca danışıb ki, mən quşların ən kifiriyəm, rəngim ala bula, quyruğum yerlə sürünür, yerişim, uçuşum gülməli, özüm də qorxaq və oğru. Harda görsə, mənim tükümü didəcəkmiş. Qarğa dedi,
1: sən mənim dalımca bu sözləri deməsəydin, mən də deməzdim.
0: Saxsağan çığırdı, yox, əvvəl sən demisən.
1: Qarğa çığırdı, yox, sən demisən.
0: Humay quşu onları sakitləşdirib soruşdu. Axı, bir deyin görün, bu sözləri kimin yanında deyibsiz? Qarğa ilə saxsağan birdən dilləndilər.
1: Odur, yarasa!
0: Quşlar dönüb yarasıya baxdılar. Yarasa gördü ki, iş xarabdır. Yalanının üstü açılacaq. Tez uçub oradan qaçdı. Quşlar başa düşdülər ki, iki qonşunu, iki dostu bir-birinə düşmən eləyən yarasa imiş. Açılacaq. Tez uçub oradan qaçdı. Quşlar başa düşdülər ki, iki qonşunu, İki dostu bir-birinə düşmən eləyən yarasa imiş. Qarğa ilə yarasa barışdılar. Quşlar yalançı, ara vuran yarasadan üz döndərdilər. Heç kəs onunla dostluq eləmədi. O vaxtdan yarasa quşlardan ayrı düşüb, gündüzlər qaçıb gizlənir, heç kəsin gözünə görünmür.
2: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1978-ci ildə lentə alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspark.az.
2: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflımı götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Kaspark Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüz ilə çalışırıq.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Bir seher sen idin, bir liman, bir de mən tək qaldım. Bir liman, bir de mən, sen gittin, tək qaldım.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən gözlərik yolunu bir liman bir dəmən gözlərik yolunu bir liman.

0: saçlarım dərdindən tez ağaracaq. Gözləri hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim,

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək nağd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sinəcazdayam. Şöhrəti dünyanı dolaşan, məşhurluğu ilə zirvələr fəth edən çox musiqiçilər var ki, mən onlardan yan keçirəm. Bəlkə ona görə ki, bir çox hallarda məşhurluq trendə çevrilmək, gündəm olmaq meyarlarının gətirdiyi nəticə olur. Bu yerdə bir nüansı mütləq qeyd etməliyəm. Şöhrəti istedadının davamıdır dediyim sənətkar.

Michel Petrucciani'nin dediklerinden. Mən klasik musiqi ilə məşğul olanda anladım ki, bu sahədə zirvə fəth edə bilməyəcəm. Buna görə də cazı seçdim. Bir də mənim fikrimcə, klasik musiqidə burjuazlıq var.

Michel Petrucciani'nin boynunun balacı olmasının bir xeyri varmış. Deyilənə görə onun menedjeri oteldə əlavə pul verməmək üçün onu çamadanda gətirilmiş.

Əziz dinləyicilər, bugünə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişin müəllif və aparıcısı mən Taranə Mahmudova. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-200

gözümün kədərini boğuram, həm acı həqiqət.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.40

dəniz unudur dərdi səlimi. Köksündə həsrətiyim.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.